0: Duh, tatu nih pun rausi pun kados mekatan menika lho. Yen tatu nggih kados mekatan menika. Oh. Campur sari laras laris.
1: Tak dang dang dang dang jeng lagi berlari.
0: Niki keroncongan lho niki.
1: Nggih, wilut sing siang.
0: Wilujeng siang ugi Mas Rendra.
1: Nggih, ana kendange barang nggih.
0: Lah nggih wong keroncongan kok ndamel kendang.
1: Asik.
0: Keroncong niku nggih ndamel cacuk ngaten niku.
1: Nggih, alhamdulillah nggih. Nah, ini Mbak Yuna apa niki? Pengenten santini pun sama niko, tengah RRI.
0: Sinten kula?
1: Ya, nu, napa niko? Rumian niko teng jalur telepon teng HP mboten mireng, sama niko pun mireng ya. Wah, ini pun mboten mireng niki teng HP.
0: Saat niki saged.
1: Saged.
0: Hmm, nggih.
1: Wangenane jenengan teng